0: New single.
1: Check out new music. Ny musik först. På power.
2: انت على الموج الصح.
3: حبايب اف ام. The little popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.

0: brand new.
1: New single.
2: Check out new music. Ny musik först. På Power.
3: انت على الموج الصح.
4: حبايب اف ام. The little popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.

0: New single.
1: Check out new music. Ny musik först. For power.
2: انت على الموج الصح.
3: حبايب اف ام. The leader popular radio.
4: حبايب اف ام. 93